0: Inforádio na Rádio OP.
1: Pozdravljamo te u današnjem JUR 751. Tampju rádiu ovde na valu Rádia Mora.
2: Danas opet imamo Šarolik Mix dogodjaje. V čude čase stalo u prošli sedmi dani, tako da ni glavne velike teme. Tamrcu z ognje su bili isto tako, jako oslovio putova Hrvatsko, a da čuda ča. Muzički idemo sad ovdje počijet s jednom posebnojačkom i to cure iz centra predstavio kako je to kod ženskoga rusvaja. Dobro zabavti, želimo ovdje na valu Radija Mora, a mi to smo Kristina i ja, Kristijan.

A kaj me tak gledite? Prav za prav, da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se hoće našajbati. Pa ne mrem ja žen delati se razme. Punice, bumo još jedan put zapopevali onu našu.

0: Letní mesiaci sú i časom, kada sa naše družstva zyberú mrvu na putovania. Tak tomu bylo i prošlý víkend, kada je Koloslavuj prošal u Čakovec.
1: Uzrok za turné u Čakovec je bylo porciunkulovo. Je to trodnevná fešta ku ovde slavu, odnosno četvrdnevná fešta ku slavu u Kokiritofa. Koloslavuj byl 3 dane. Onda je pietak z večera sú došli. Sobotu sú onda prúbali, kod je to navada kod Koloslavuja a odpodne sú si onda razgledivali dogodia je jako čuda nudy Čakovec u ovo vrime. Ili je to srednjovječki sajam, a taký spomíni na Zrinskie, ili je to aktuálny sajam. Cirkva ima isto brojné priredbe a isto tako se najdu i izložbe. Bogat kulturni program ki je oko ovoga Kiritofa. Koloslavuj sam imal nastup onda subotu z večera i to na Franjevačkom trgu ispred Cirkve Svjetoga Mikule, kada je bila i postavna ta mala porciunkula, a da ta crikva kad stoji u Asisiju, u koje je djeloval Franjo Asiški. Koloslavuj je ovdje predstavil program od prilično 45 minut, su to bili 4 tanci, i to Lise Otprta, Poljanci, tanci Sirinja Gradišća, kod i Šoprunski Čardaši, a s njimi je bio i Rastio Šimković, ki ovdje na Gajda oblikoval jednu muzičku točku kada su jačili novosilske jačke. A da je jako bogat program koji su predstavili Koloslavujci. Pri njimi su onda još domati Međimurci nastupili, a Koloslavujci su nudili ovu priliku isto da se družu s prijatelji, med drugim s Tiborom Bunom, ki je isto s Koloslavujem jur sudjeloval. Nedjelju dopodne su se onda pogledali novo uređeni muzej, ki je isto jako bogat i bogato opisuje povijest grada i te regije.
0: A jedan mali međimurski tač ovdje kod nas u Tamburadiju ZIS, Vugami i Međimurski blues.

0: A s Slavonijom Bienom sme došli sada i do našega kalendára priredab.
1: Danas četvrtak u 8 z večera, tamburaški večer s tamburicom štikaprón u uzlopu u čelo malinu.
0: Zutra pietak je onda tamburica s ogajn s folklornom grupom Skupčina u Vincijetu u staroj školi. Početak je ovde u 6 z večera.
1: Isto pietak u 8 z večera poziva se na tamburicu s ogajn s tamburicom složnosti to fileži pred krčmom Divoš Karal.
0: I idemo na sobotu ovdje u Vulka Prodeštofu na Rastvojku Cirković od 7. početo hrvatski večer koga oblikuje folklorna grupa Poljanci.
1: Sobotu se moreš isto veseliti na koncert u Šuševu i to u šatoru na igrališću u 8:30 iz večera. Radio Mora poziva na koncert Zvuk šarolikosti kada će ume drugim nastupati i Koprive.
0: A dan kašnje, a da nedilje moreš Koprive čut onda u Filežu, kada igraju na folklornom otpudnevi, odnosno po folklornom otpudnevi pred crikvom. Program počinje u 3 otpudne, uz graničari će nastupit stinjačko kolo, a kod rečino završio, tak onda zabav daleko u noć s Koprivami.
1: Četvrtak dojdući ta jedan, 13. se moreš veseliti opet na tamburaški večer s tamburicom Cogrštov u Čelo Malinu.